Old Ife Road lo so me e sha dupe ya sabi ibare o ya sabi kan egbon ayoka kan bo ni asabi to sa dollar o gba mama yi jije mimu na wa fun e se faaji lo abete won o se fojudi thank god is friday le ngbo big man presenter ibare o

0: masala iza inda la ikama dhali hadama. Alaka umin turobin sumo kolo lo ukumfaye kum. Ina laha wa malaikata yusalu hala nabi. Ya ayu aladina amanu solu alihi wa zilim dhathili.
1: Wa mifoba ulungi kita wa ayinki la uriki tufara mokati.
0: Salatu wa salamu ala nabi ibada wa nabi ila akwa Mustafa Muhammad sallallahu alihi wa sallama.
1: Audu bi rabile falaki inshari kulele khali.
0: Wa ala alihi wa asabihi wa dhali.

0: wasalatu wasalam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alladhi ayana badama amatana wa ilayhi nuzur Aki gbogbo muslimi agbaye patapata pe akojumo mo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yin baba ti olorun ba le ke ola je ki e fi wa mana a ki olorun lara yin gbogbo eyin olorun te n se tolorun ni ti to to te mu nkan mi mo te n to wa sojo ona rere a ki olorun lara yin pere latori baba wa imamu le badan baba wa gbo to mo kekere gbanlagba baba wa olunlade
1: tori bi ti o ku si
0: oba omo ni rudengi wa isola

Oyana. Lagbo osere leto yi ati de ati se ati de ba se man de na niyan awon bi ta ma ngbera wa de atun ma ngbera wa de be mo kin loruko loto eto yi oga wa kebugi ati loruko gbogbo igbimo loga loga patani kan ni ta wa yi latori number 1

0: gajo kini le olu ya dembi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese tembo wa
1: kali mandeyi apolori omo salami lagilu efe 96.7 felele lawa tatin pase pioba